0: سلام، خوش آمدید به رادیو گوئن.
1: رادیو گوئن، تراولینگ ویداوت موینگ.

0: سلام، خوش آمدید به رادیو گوئن.
1: رادیو گوئن، traveling without moving.

0: سلام خوش آمدید به رادیو گوئن.
1: رادیو گوئن، تراولینگ without moving.